0: Zdravím Mechoš, skôr než sa potopíš, skús pochopiť, že bracho ťa má rada, daj si to kopí. Nikol. Život vybit, kurva, nespráva sa pravej milo, na život nepíšeš život, ale ty sám píšeš si ho.
1: Bizný.
2: Yo.